0: kanga ke tamnai sala bo bhai ke mui tumarang nai sa
1: boi tongo nogo
0: boi tongo a boi ke biang nya boi boti boi sa bo ke
1: chini rupini kacha mane rupini ni kaisha rupini choba ni tongdo anke anor sa bu sar bo chui le yuta boi ti sha
0: lai ka ge sak bai thangni je kok therok banu goi rasa mana ama hero ke kre ja sa ke
1: boi tongo
0: ngani ni banok jak tongna ama hi ke
1: banok tongo ke bang ma tongo ta phan banu re sa banu
0: Taupun ketalkuk neng banok zak desa mung tur tong.
1: Tunggu.
0: Taupun neng desa biku.
1: Ang banok ino mana huk no tui banok uta.
0: Do huk no tui sing de banok na hamzak mana tui.
1: Hamzak mana bu tui banok. Tapi sing gua sama ni.
0: Aw nadi tahu ke folk base zado ni rung bising tui pun sikla sikla nung ni kano kisah kogi man bule. Mon kano bu tong turu mano. Tahu nai sikla sikli tahu ni jorok tahu ko kisah modern tahu ni jok adunik simigya. Zaduni ba oba hai nor ne orasa mun bising ti ba tabu tong thori mangu ge tabu ni katal ku ke sijak nang ra sai bya ku awai khayo ko pi ri ja yoga ma hera song tang sa khana ja manata bu
1: song jak to la tong ba ka ham kai ba tang su pung yo ko khaya khu ni ba ge
0: nong to khaos si ma tong no khana
1: khaos sui
0: pai su ka wai su khai ma ko to ro kala khang kala bo khu ja ge ta ma teng ge
1: tong o sui nar nai tong ani log log no
0: hai se
1: ani bu su tok ta
0: ओहो बेलाय का हमको साफ तो प्रिजर्व खाइनार दि सिनार दि नंग जेफुर नि खाव फाया प्रो फाट जके ओम हाय सिला सिनार रे खाव तो रोगै थांनाय जेफुर नंग पविफन थानि सिजक नु खंग तो मानाय दो तांग से खनार गडे हिंका ताबुनि कताल को नंग रसाय ब्या को आबो पीरिया को केम नु खनार या को तिनि नु पुल्ले यांग ति खनार नाय आनो खनार गडे दो गिजा हंगा गाबो कताल को
1: आबो कताल को हंगा